Raris pune kengawi nang kadi jeg lebur nyak gagelaran. Wiyakti watek kuruang sani sami.

ke min kaden nyane de Sang Prabu Pratipa rauhing arin idane darisani padam

0: sahgade
1: sake wanten rawuh nimangkin ide Sang Bimo tan mari ngambel gadane dane jumlah gah.

0: Sangsane jadi-jadi nguasayang seisin jagati puniki sida mamurna yang laris manah titiang.
1: Raja Agung Anu Agrahi.
0: Mugi sida pasue cide wiyak tinggi cenen ware nugrahe.
1: Atui lupa re nyatulah dan apa darwa yang
0: mugi-mugi nenten Raden Santok Langgian titiang puniki kakeninin Raja Pinulah. Inggih suksemu bujur. Sareng Pak Putu selamat.
1: Selamat.
0: Sareng niki Dek Irna.
1: Dek Irna.
2: Jerone Dek Irna. Gini nih jerone sare mekar iki.
3: Nggih nini.
1: Matur suksemu Pak Putu.
2: Nggih nggih nggih.
1: Yang Pak Wayan sawen.
0: Nggih wong to ramean aja di studi. Nggih suksema nek jero. Nggih suksema talen iki piye kaum cager nek ada tawa sih ada kenene ada apa Om Swastiastu kaum cager ring
4: Om Swastiastu.
0: Nggih Pak Wayan Om Swastiastu.
4: Rajang Pak ya.
0: Nggih rayu.
4: Rajang.
0: Nggih.
4: Ring studio taler saran sami raja rayu saran sami.
0: Nggih mugi rayu Pak Tu bi. Nah tiang maklumi kapah ya langan hak kita gewal. Takut mesu.
4: Kaya pembelian tiang Pak ya.
0: Nggih.
4: Dan wenten minyak niki Pak ya.
0: Asane patuh.
4: Piye? Ya gasti aleleng siapa ya.
0: Irna itu ne uli jam 4 kon subuh main antre. Oh.
4: Nyange ling siti Bali kene
0: Pak ya. Iya jan menah. Rasing di Bali den ya masih kita kengke kadung untuk gumini gitu. Mudah-mudahan pang cepet teratasi sih gitu Pak Payan.
4: Nggih. Payan dia nyari nggih Payan.
0: Nggih durus Payan.
4: Nggih kawitan dit ya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sita. Serakin

0: Mas yang harum.
1: Ring genahe sane kapingitang ring pamereman.
0: Inggi, matur susume payan.
1: Inggi, payan.
0: Yang,
1: ibu.
0: Payan.
1: Inggi, ibunya. Niki,
0: apa-apa. Niki, dia nyalam dulu payan.
1: Inggi, dulu.
0: Inggi, nyalam. Sarang Bu Adi, ring kelungkung. Sampun munggah rakan ya, Mayuk.
1: Ayah. Durung.
0: Durung, Bu Adi. Pak Rodak, ampun Pak Rodak.
1: Woi, Pak Rodak paling malu.
0: Paling malunya Pak Rodak, nge. Nah, jam sana kan Pak Rodak. Alar semeton sani siosan, ring dijup linggih makena mugi rajang rayu tara taja kulun iki Pak Ngamanon
1: mugi rajang Sukajaya
0: semeton sani siosan mugi rajang rayu talen nggih Pak Nyemang Pak Wayan iki nyarang
1: nggih durus Ibu Sujani mungkin
2: Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
2: Rahajang siang dumong
1: nggih rajang siang
2: nggih dia nyagi nyarang iki
1: nyagi kawitin
2: nggih Om Swastiastu Om Agatemastu ya nama situ Budha Samara Dana
1: Jalan. Uduh, dewa Semaran Danu tuh pianak bapu dewa.
2: Bawa perajang.
1: Menanake buku janing mareke dewa teke rawuh duru-duru melinggih ning
2: malinggih jeneng dalam utang
1: dong sampunang ditui dewa kantun majujuk rade markining nampak kin anak ibu ke bapu malinggih
2: sangkan bapu mama
1: nah awinannya deh anak ibu ke bapu radis mapet pabesan rumah senang ragan idewa
2: Gemanti aja masa dua
1: pisara tu anake buka bapu ajak tu cening metutur tuturan ini nyatu nih

0: Doning nih belin ideu sang sisawan kadi meletuh yak timpinunas tatue tatue
1: Dewi Lana. Asuri sampang
0: buat ketatuan pun ke Dewi Sampat lan Asuri Sampat dosane banget jagi ketunasan.
1: Inggih Pak Wayan,
0: sukses semua.
1: Kirang langkung. Ya tiang jagi nunas galak gitu ya Pak Wayan.
0: Dodo.
1: Iya jagi nyalam niki semeton di tiang. Sana benten ringles muka samir, rajang mirengah genten. Mungkin rajang rahayu sarang sami. Nggih galak Wayan sampun ring Pak Wayan.
0: Inggih sukses semua.
1: Sukses semua to galak Pak Wayan.
0: Inggih, mungkin enten male aski sidengungang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Wayan.
0: Inggih. Bu Januran kenapa sih Ten nggih?
2: Bu Ren Pak Wayan saking Tunjung.
0: Mimi memeran titik adi tumben ngeranjing win gitu teh me seger.
2: Ampura Pak Wayan, siang ten boleh wak. Munggah niki wantah memirengan kemangten nanti Pak Wayan.
0: Nge meren ring Tunjung Banjar napi ada nih tuh
2: nah Banjar kaja kangen dia.
0: Banjar kaja kangen. Nggih, tiang
2: pun.
0: Duru meren.

0: Ganjet yos kawentenan ide. Ide Dewa Agung istri Wiyakti, ide Dewi Kunti.
1: Mabawa sarang putra
0: sedek ide mererawasan pun ke ngiring putran idane.

Risane ngawinang sedih sahe menangis sang meragatmu. Duaning kelebok itu kelebur ing kawah candre di muka.

Dening bingung uyak di nyonyahin tae kipak-kipak di pompatannya di jenih. Jalanin cen patut dulu be. Kagetan sadia lantas. Teke tuh ada anak muani.

Nadoneng ibu abah sampik tu, ningalin lantar tu ada anak membon mereren tu, entuh jane kojog sing jalan tu hanya nyah entai.

0: Amin.
1: Man, jagi kice indek palungan palungan indek lungan ide wane wiyakti nejani

0: ledang kayun ide sang parabu. Beris ampun nih, sider aris palungguh cokori gusti. Napak ngajang ide nih boye wenten sios asapun ike.
1: Wamana pate nengukuh

0: Sampun liwat.
1: Sampun si menil yang mau pamit.
0: Yeh, tadi nengok beli bien. Apa pake beli bien tuh? Apa kengken?
1: Alkalin meluna.
0: Bojak jalan nang rago kaden
1: tiang. Masuk kengken.
0: Oh kengken.
1: Selayu gin bungone bang beli mantu berarti ada bo yang gaya peragat itu.
0: Bunga apa bang beli tiang?
2: Bunga yang bisa layu. Bunga apa jenis wonje?
0: Aeng anu ne.
1: Boleh. Gini tidak suruh pamit.

ayah nih wenten anak pacang memanah, momo angkaro, majanten sane pahit, aturange manis, sapuniko utawi sebalik nih ya nih pak ane manis, aturange pahit.

0: nu kalau nagih
1: gen tiang nyuwun nya tiang lo
0: ge jenah mah blanyol yu ditu kemo lakon sing ngeto
1: nggih sekar mah sekenang dumun kenang iki Kang Yang kene sekar Jepun nggih nangen.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, neh lungsuran beli.
0: Eh, atuh ini subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik.
0: Lebih ngapa plastik lo? Laka rangu nunas tirte.
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunas tirte nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggur nunas tirte nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiang yang ngon beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggon.
0: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depang
0: sudah beli. Kerbaya lah, kerbaya.
1: Depin beli.
0: Eh, nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. Pro 1 RRI Singaraja.